0: kozala seko siko ya ngai
1: Yanoshi, kiboko papa
0: Big manager, je reste ici
1: Yanoshi, kiboko na ngai
0: Jinakala
1: Kozala nyoso tika lobe ya ngai
0: Rodriguez na ngai, na benali na yo Na kozala nyoso tika lobe ya ngai